0: وانا تاب 100% اغاني جزائريه.
1: ايوا
0: ها وانا تاب
1: جيب وحده
0: كل اثنين من 9 ل 10 تعليم مع محمد. ها وانا تاب على اموال راديو هوانا.